0: тәкитләде. Әркен Тоньяс халыкка кулайлык сакчы пунктыда төрле хезмәт тәдбирләренә пухта, инчке әмәлиләштереп, җитди эшләргә тәкабул торыш, тюксыз вакыйларны бертараф кылыш кабилиятен ашырыш кирәк дип күрсәтте. Чарбычларны юклап ва уларның хал сорап, амманы көпрәк техник маһарат өгенеп, техмы бәхетле, гүзәл тормыш кечерүшкә илһамландырды. Әркен Тоньяс тәкъшүрәп тәтқиқ кылыш дәвамында моноларны тәкитләде. Мулкынлыкны қоғдаш тәдбірлеріні пұқта еншке әмәлейләштіріп, қан, қатнаш, сая әтілік, тұралғу бә шәһәр езі құрылышы қатарлық сахаларының бей қәттәрлігіне бір тұташ яқшы пилалап, начар хабарайда апәтті мұдап еліниш, апәт зейніні енеклетіш, апәттің құтқызыш қызметіні чың тұтып, бей қәттәр ішіләп чықырыш төвенчеке қызыл сызқыны яқшы сақлаш. Түрі құрылышы қылышының олтын мәзгеліні чын тұтып, қезілімі байлық чарлаш, ечеш салмықын зорайтып, мәдәният, сая әчілік тәрәқиятығы түрткі болыш. Тоғры сиясы нәтижі қаршыны тұрғызып вә әмәлді көрістіп, амының әтрапыдеке на тоғры стил вә чіреклік мәселесіне, мәркәзлік түзешіні яқшы тұтып, қызмет стиліні дамлық яқшылап, түрлі қызметлерінің әмәл елішіп, үнім берішігі түрткі болыш керек.
1: Станзымыз қабір. Bu yılın aldıngı yerimde Şinjan'daki tömür yol portu arkalı katnağan Jungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi 9459'ı yetip, bultır kuşu mezgildikiden 6.7% köpeydi. Bu yıl kirgendim buyan memleketinin köp cahiyi arkalı katnağan Jungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi sıcılı köpeydi. Şinjan arkalık çıkıradın kirgen çıkan Jungu Avrupa Otur Asya növetçi poizimi şununla ergeşip köpeydi. Toshlığan yük içide, devletimizde işlep çıkırılgan yeni energiyelik avtomobilinin nisbetimi üzliksiz açtı. Alatau tamışnısının statistikisiga qarğanda, bu yılın aldıngı 5 ayda Alatau portu arqılıq eksport qılınğan yeni energiyelik avtomobil qımmeti 2 milyard yuanğa yetip, bultır quşu mezgildigiden 164.5% köpeyip, Şu mezgilde port arqılıq eksport qılınğan avtomobil umumi qımmetining 31.2%-ni egilegen. Bunun içinde tömür yol arqılıq eksport qılınğan avtomobil 90%-ni köprekni egilegen. Jungu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guroyi Çekli Şirketi Alatau Vokzali Yürüştürüş Sexinin modeli Çin Jibin mundaq dedi. Мәшғуласыз вақытны сыжыл қысқартып, пойыз, юк мәнбәсі қатарлықланың әмәлі әхвалыға сасан, ішіліп чықырышын тәшкірләш лайиясыны ұдыллық әлалаштырып, нөвәтчі пойыз қатныш үніміні үзіліксіз өстірдіқ. Нөвәтті Алатау Төмір Йол порты арқылық қатнайдыған Джунгу Еуропа Отырасия нөвәтчі пойызы линиясы 128-ге, Қорғас Төмір Йол порты арқылық қатнайдыған нөвәтчі пойыз линиясы 91-ге етті. Şinjan tömür yol tarmaqları növetçi poizinin yukarı ünümde katnışını kapaletlendiriş üçün Çigradın kirgen çıkan Jungu Avrupa Otur Asya növetçi poizdiki yükne aldın almaştırıp kaçılaş, vagonunu aldın grupulaş, poizini aldın mandırışını yolu koyup, grupulangan vagonunu köp olganda 55'ke ve toşuş küçünü 3000 tonluğu yetküzdi. Bütün musabirlik vakit cedveli boyu çıkartmayan Jungu Avrupa nöbetçi poizini məksus kapaletlendiriş mekanizmini yenişkileştirip mükemmelleştirdi. Bunundan başka Beijing, Tianjin, Hebei Katarlık rayonlardan Şinjan'daki portlarına bivasta katmayan Jungu Avrupa nöbetçi poizi transport yeni yolunu ravallaştırıp, Jungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poizinin kaplaş dairesini sicil kengetti. Şinjan Enrün Xalqara Yük Transport Vakaletçiliki Çeklik Şirketinin Qorağastiki Kəsip Direktori Jang Huqing mundaq dedi. Şirketimiz vakaletçilik qılğan Jungu Avropa Otur Asiya növbetçi poyezinin kəsip miqdarı körnərli köpəydi. Bolıbmı aşırımı qımmeti yuqarı mallar və elektronlıq soğudu mallarga bolğan ehtiyac açdı. Bu yıl kirgandan buyan biz vakaletçi bolğan növbetçi poyiz 900'den eşip, bultır quşu mezgildigiden 15% köpeydi.
0: Stansımız xabri. Hazırgıca Şinjan'daki barlıq kebezlikni rəqəmlik nazarat qilish başquruş əməlge açdı. Paxt süpti dəl pərqləndirilib, süpətlikini yaxşı bahada setiviliş mexanizmi əməliyiləşdirilib, alaqdar yardan pulni paxtkarlarga bivasta toluq berişki kapalətli qılınıdı. Hazır dəl kebez qoğuz si çeçəkləydiğin məzgil. Bazar nazarat qilish başquruş

Hörmətlik radio dinləyicilər, indi Abdonum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydan məlumat aldığımız. Ürümçidə ötkünçə yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 28 Selsiy dərəcəyə 4-5 bal şamal çıxdı. Altayda azraq yağmur yağıb keyin hava içildi. Temperatura 20-dən 29 Selsiy dərəcəyə. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 32 Selsiy dərəcəyə. Ғолжыда отырхал ямғыр яғыду. Температура 18-дін 33 Селсий градус кіче. Борталада азырақ ямғыр яғыду. Температура 18-дін 30 Селсий градус кіче. Қарамайда азырақ ямғыр яғыду. Температура 24-дін 32 Селсий градус кіче. Күтінде азырақ ямғыр яғыду. Температура 22-дін 33 Селсий градус кіче. Шейхензіде азырақ ямғыр яғыду. Температура 24-дін 33 Селсий градус кіче. Санжыда азырақ ямғыр яғыду. Температура 23-дін 30 Селсий градус кіче. Қомылда азырақ ямғыр яғып, кейін хава тұтылуду. Температура 21-дін 28 Селсий градус кіче. Тұрпанда азырақ ямғыр яғыду. Температура 25-дін 31 Селсий градус кіче. Корлыда азырақ ямғыр яғыду. Температура 19-дін 28 Селсий градус кіче. Ақсуда ава тұттық. Температура 17-дін 32 Селсий градус кіче. Атүшта хава бұлытлық болып кейін етчілуду. Температура 21-дін 34 Селсий градус кіче. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 22-дін 36 Селсий градус кіче. Хотенде хава тұттық. Температура 22-дін 34 Селсий градус кіче. Үрімчіде өткінші ямғыр яғыду. Температура 21-дін 28 Селсий градус кіче болуду. 4-5 бал шамал чықыду. Абдоном районымыздыки 16 шәһәрнең һава райдан мәлүмәт аңлаттық.

0: قرلشغا پارتیا قرلش ارقلق یتکچلق قلشن چون قر آلغا سرپ اساسی قتلمن ادار قلشن بر پتن اونمن اجرب آمن ایوشترش آمغا ملازمت قلش خزمتن چین قلب چین حسیات پتن کش بلن یخشی اشلب ارزیت خزمتن قانون چلاشترشن پختا آلغا سرپ زدیت مجرالرن برم بر تکشرب تگتشن یخشی تطب آمغا کنل بلواتقن اشلرغا تیخمو یخشی جواب قیترش Аммының мәнпәтіне қоғдаш керек. Иғында Чегра районның асасы қатлан партия құрылышы қызметіне күчейтіш мұхакемі қылынды. Иғында мұнылар тәкітләнді. Чегра райондегі әр дәрежілік партия комитетлері партия группыларының партия құрылышы қызмет мәсулиетіні чыңытып, идеяви сияси етекчілікні хақиқи күчейтіп, асасы қатлан партия тәшкилатының сияси функциясы вә тәшкили функциясыны күчейтіш. Чегра мудапиясыны күчейтіш, мустахкемлі шәркітіні сіжіл чонқырлайштырып, Чеграның бейхатарлігі мұқымлықыны қат-и қоғдап, Чегра районны гүлләндіріп, халықны бейтішіні пұқта алға сүріп, Чегра райондегі амының ішләп чықырыш, тұрмыш шара итіні яқшылап, вәтәнні сөйіш, Чеграны қоғдаш рухіні әвіжалдырып, Чегра райондегі әр мілет амысыны іттіпақлышып көрәш қылышқа етәкләп, партияның сияси әвзәлігі вә тәшкілі әвзәлігі Әкені, Чегра районның тәрәқият әвзәлігі вә идарықлыш үніміге өзіксіз айландырыш керек. Еғында башқы ішлармы мұхакемі қылынды.
1: Станцымыз қәуірі. Бас шуызі Си Цзиньпиннің түнігін ечілған дөләт пән техника мұкапат иғыны, ішкі академияның академиклар иғыны, Джунго пән техника жәмейтінің 11-інші қытымлық мәмлекетлік құрыл дейді қылған мұхим сөзі Аптаным райондекі пән техника қызметчілері арысыда қызғын инкас қозғыды. Көпчілік ұзаққычы бошашмай көрәш қылып чың тұрдыған, пәйтіні қолдың бәрмей жасарет білін алғы ілгірлейдіған, әмәлетчіл болып пұқты қадам білін ілгірлейдіған мәсулиетчалық білін, юқыры сәвиялік пән техникада өзгі тайыныш, өзіні құдірет тапқызышқа пұқты қадам білі атылынып, пән техникі күшілік дөлті құрышының еп еңі сәйіпсіні жасарет білін пүтіп чықыдығалықыны білдірді. Баш шуузи Си Цзиньпин еңі бір нөвәтлік пән техникі инқылабы вә кәсіп өзгіреші инсанларының ішләп чықырыш, тұрмыш шәклі вә дүнияның тәрәқият әндейісіні чоңқыр өзгәртті. Біз еңі вәзиет, еңі тәләпкі ұйғылышып, тейхімі күшілік тәдбірлеріні қолынып, дөлтіміз пән техникі тәрәқиятыды сақланған мәсілілеріні әқиқи әл қылып, партия мәркізі комитетінің пән техникі ішілері тоғырысыдегі орылаштырышларыны, әмәлейләштүрішіні бүтін күш білен яқшы тұтшымыз керек деп тәкітілді. Байынғылын обласлық пән техники идарысы партия группысының шуджейсі, идарының муавын башлықы Го Бин бас шуджейнің мұхим сөзіне көңіл құйып аңлап, әсіліп рухланғалықыны білдіріп мұндақ деді. Бас шуджей Си Цзиньпиннің мұхим сөзінің юксәклікі юқыры, ішкі хас мәзмұны чоңқыр болып, юқыры сәвиялік пән техникіді өзгі тайыныш, өзіні құдірет таптырышқы дайыр вәзіпілер системілік орылаштырылып, асасы қатлан пән техникі қызметчілерге еніқ лушен көрістіп бәрді. Түп қолланмы білін тәмілді. Мән бүтін идардегі кадрлар ішчі қызметчілеріні етекләп, иғын рухіні мәсулиетіні адақылыш әмәлі өніміге айландырып, пән техникіде еңілік ярдшы бұрчіні пұқты зіммәмге еліп, пән техникіде еңілік ярдыш әмәлі өнімі арқылық Байынғолын областы еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшілерінің тәрәқиятығы күш қошымен. Савен шәһәрлік мағарып вә тән тәрбие идарысы пән техникіде еңілік ярдыш тәрәқият мәркізінің мудірі Вей Кайчан мұндақ деді. Мәуқәні шәһәр районыдегі өзгіч кәсіпләрге қойып, еңілік ярдыш тәтқиқылып еч вастыларыны етіштіріп, ішләп чықырыш, оқытыш, тәтқиқат жәһәтті маслышыш, әмкарлық сұпса бәрпа қылып, ярлік ұқтысатының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға пән техника құвыты қошымыз. Бас шуузи Си Цзиньпин пән техникіде еңілік ярдыш білен кәсіпті еңілік ярдышының чоңқыр юғырлышығы түрткі болып, пән техникінің тез сүрәтті реал ішләп чықырыш күшіге айлыныш жолыны етіш керек деп тәкітілді. Шинжан Дингфэйи ақыл пән техникі чәклік шіркіте дектіне қанны ақыллаштырыш жабдықларыға қаратқан дөлет дәрежілік юқыры ең техникалық қарқана. Şirket baş şubucinin muhim sözünün ruhini ögünüşkü təşkili gendinkin texnika baş nazaretsi Can Yadong mındaqdiri. Davamlıq yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini yetiştirişini yadroluq tutqa qılıp, karxanının yenilik yarış asasi gəvdilik oranını hər tərəflimi puxtılab, tətqiqləb yarış selinməsini sıcıl zoraytıb, texnik ötkiligi ucum qılıp, cəsarət bilən tərəşib, sahədi yenilik yarış avangardlardan bulumuz. Pən texniki nəticələrini aylandırış, pən texnikide yenilik yarışçıki açqışlıq alqış. Baş şuji Xi Jinping dövlətinin texniki yötkəş sistemisi qurulışını küçəytib, köp xil əməli qollanış görünüşü və yuqarı səviyyəli kəsblər topu bərpa qılıb, öz aldığı tədqiqləb yaratqan texniki məhsulatlarını kengaytış, əməli qollanış və yenilab dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüş kerek dəb təkildi. 2025 yılı Avtonom rayon maliyyəsidiki pən texniki çıxımı 8 milyard 760 milyon yuan yetib, 2020 yıldikidən 112.4% açdı. Yuqri yeni texnikalıq karxana 3229 yetib, 2020 yıldikinin 4 əssigə. Texniki toxtamı pütüşü somisi 13 milyard 580 milyon yuan yetib, 2020 yıldikinin 14.4 əssigə doğru gəldi. Şincanın rayon yenilik yarış iqtidarı universal rəd tərtibi məmliket boyuca 25-ci oranğı ötdi. Abdınım raylıq pən texniki nazarti partiya qrupsının şujesi Muavin Nazir Zhu Dagang ındaqdırı. Bir türkün muhim pən texnik türlerini pilallab orlaştırıp, açqışlıq yadroluq texnikalarda böz şasılıq ilişini tezildib, pən texniki nəticilerini real işləp çıxırış küçüqə aylandırışqı türtkü balımız. Küşni energiya bihatarlıki, açlıq bihatarlıki, ekologiyanı qoğdaş, coğrafiya bihatarlıki qatarlıq özgeçə və əvzəl sahələrgi mərkəzləşdirib, ul tətqiqatda böz şasılıq ilişini alığı sürümüz. Ali məktəblər pən tədqiqat orlarının ul tədqiqat pəllərini təsis qilişinə əlalaşdırışıqı türtkü bulub, Abdonom rayonunun ul pənlər tədqiqat mərkizi və bir qança kəsbi sahə ilim pən sallıq məlumat mərkizini küşlük qılıb qurumuz. Yenidən güllünü vatqan kəsblər və kəlgüsi kəsb texnikisini tədqiq qılıb yarışdiki noxtılaq halqlarını yetildirib, zoraytıb, açqışlıq, Yadroluq texnikalarda ötkəlgi hücum qilishini tezildib, sünni əqil qoşulğan yenilik yaratış hərəkətini yolğa qoyub, pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsbdə yenilik yaratışdan çoğqır yuğurlaşığı türtkə bolamız.
0: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin tünəgün Ömək başlap Şincan tibbi daşöyəsi, Abdonom rayonluq Conyi doktorxanızı, Abdonom rayonluq Dora tədqiqat orni, bir qısım tibbi doğrugərlik karxanlılarına berib, Şincan Conyi tibabidi doğrugərliki işlerinin yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa türtkü buluş doğrusuda çoğunqır təkşürüb tədqiq qıldı. Nurlan Əbilməcin Şincan Uyğur Doğrugərliki Çəklik Məsuliyyət Şirkti, Şincan Yin Doğlan Doğrugərlik Pay Çəklik Şirkti'ye berib, Karxanının işləb çıxırış, ticaret, tədqiqat, yenilik yaratış, setiş qatarlıq əhvalini təbsili iyiləri. Məhsulat Körgəzmi rayonu işləb çıxırış sexi, tədqiq qılıb yaratış təcrübəxanısı qatarlıq sorularını közün keçirdi. Karxananı tərəqiyyat işəncini teyxmü çıngıdıb, yenilik yaratış üstüdə davamlıq izlənib, özgeçə marka qurilişini yanımı küçə edib, tərəqiyyat boşluqını özüksiz kengaytıb, yadroluq rəqabət küçünü aşırışqa ilhamlandırdı. Nurlan Əbilməcin Abdonom rayonluq Dora tədqiqat ornada təkşürüb tədqiq qılğandın keyin munularını görsətdi. Baylıq üstünlükiga tayınıb, Jongyi Tibabdi qədimki kitablarını əsliki kəltürüş xizmətini texmu yaxşı qanat yaydırıb, karxana davalaş aparatlarının ehtiyacıqa təşəbbüskarlıq bilən udalışıb, Azsallıq Millətlər Tibbi Doğrugərlikidiki qədimki klassik danlıq retsiplarını tədqiq qilish, aylandırış və bazarğı selişini alğa sürüb, 4-ci qitimliq məmləkət boyunca Jongyi Tibabdi doğruları baylıqını umumyüzlük təkşürüş nəticələrdən toluq paydalanıp, Jongyi Tibabdi Milli Tibabət yeni doğruları tədqiqat pikir yolunu yanımı kengaytıp, tirişip, texmu köp nəticələrini qolğa kəltürüş gerek. Nurlan Abilmajin, Şinjan tibbiy daşüsining Jongyi Şöyani, Uyğur tibabiti Şöyanida amaliyat orqaliq oqitish, ixtisosliklarni yetishtirish, fan tadqiqotda yangilik yaratish qatorliq ahvollarni tafsili egiladi. Şöyanning uzoqdan buyon qo'lga keltirgan natijalari